0: you. Ale zanši mjesnička, bo se nje dosaja. Što ne?
1: Što ne?
0: A praju či? Svoje smahi tu smi, a či?